0: Jo, fui Mahdi. Ah, men da fui jeg fui alt det lidt mere. Ja, en sag, jeg fui lidt sag, ah, et fingerne af mere. Og nogle gange kogte jeg. Ja, eller når jeg holder for community, det er kun ude.
1: Jo, der tog mig for at fange mig, der tog mig for at...
0: Jeg var benang, og for hjælp med det. Ja, må lagt det ned, men jeg med for. Ja. For jeg fik mig mund mund langt over, hvad var det til mig der? For jeg ved, ej, hvor gik mig ikke kun ikke også kun for at sige at det er det stemme. Alligevel var mig alle, jeg tager to malo, eller så malo, og alligevel var mig jeg siger jeg får min næste stilling, jeg får i morgen ned til mig, for jeg får jeg også update til kan gå og tager to så jeg får malo løgne. Ah, efter jeg tror jeg får min næste. Ja,
1: fyrmand.
0: Ja, eller jeg tror jeg får min næste eller mig af. No, lewa la familia tuni te wo tau tuli fa ayo talonga ta to. Ale la vte de a te mide te sau no ai. E a fo e fa pula pula ma fa tu ina ni si me o so i fo malo ro ina mo ta to fa mon mole. A ai a fi o me ta mai au.
2: Hello, malo fa aftai, aftai. E la ofionga a masanga ale nga te leo la. So atau le fionga ma soi. Ja, malo lava le so kom nu yema le mangi ma.
1: Malo.
2: Ja, vi e pele lo fu malanga le o le tua. Ja, o taita ina mai lo tato wola. So to so fua, malo tato wola. Ile nei a fiafi. Ja, ya awa fo ile. Le tato savalinga le nei tau sanga. Ja, malo so fu manu ya.
0: So fu manu ya. Ja, o le wa langa le wa fu wa. Wo tau uti tato tai mi ari ma so.
1: Ya. Pe ma alta tu.
0: Ole.
1: Se fu minuti.
0: Fu a minuti le tato o e a to ale.
2: Ya.
0: Ai si di en tu otro le no le. Se e a fa ma natu mai ma fiso so ni mai. Ini a fianga ma ni fa fi tauli ma ni me za tau ona si la fiero tato a foi tato nu. Ini em foi pe ona on a uni o ese ma ma ma ma le a ma le tupu so ma yo fa o a fa in el so ma lo loin a mo mo le fa mo ina
2: ma lo fa fta ia fa talo fa tu le pa ia ma ma lo lo fa sa sa nga sa mo ia le a ma te ma ia sina sina a ma u te tele se yo ma nga iti ia fa ma lo la vale fa la u fa ma lo so fo ma wa Ya. Tato fa fo e pele vi inga mal fa taile tua wai. Ole tua lava tato te fo lau fa tasi nei vai taimi.
1: Monela.
2: Langa ua amata ona fa longa ina le sau sau malu ole. E o isi fo taimi sau sau mai. E le sau le malu lu ia ai vi e pele lo fo malanga le le tua ole la vai. E tau te mau mai le nei fa sa longa malu lava le on sa.
1: Ia.
2: Faftai fo i mole nei vai taimi ia faftai mo auto talo ia ele silingia la vale lo fa male anga le ole tu o talo sanga
1: solo
2: e fa pe ai ona manuia la tato fo longa ia ole nei vai taimi nei vai taimi ma fa fa wat fo i nei vai taimi le tau maro lu ia po ha fo i nei ni me tato te ma fa fa ia E fa pe ai ona maua pe tātou le saunga le mū le nei vai taimi. Ia a amata ona tātou lata lata atu taimi mālu luo le nei atu nuu. O lo fa pe ona tātou nunofo maua. Ia ai vana ngā ilia fionga afamasanga e failawa mamalanga i Samoa. Ia o tātou le nei o lo tātou nunofo atu lava i nei tane tine le mea mālu luo. Ia a lofo maleanga le lei le atua. Ia nao ni nai fa manatu. No nai fa manatu lava e maise lava nai tamā matila. Nai mea taha ua le nei taimi. Ia a wafo ile le puipuina o le soifua maloloina. Ia maise lava taimi nei e whaalongo atua wa malolu. Ia ipi ufa whainga tafu ile lango fa mingoi ngoi o le tino. Ia a taha ua lava le tūlanga le etusa lava petele ho'o atu ifafu. Afa pe wa malolu tele se aso. Ile hea mawhai lava na whaisau ni au faa malo se tino e te tono lo maota. Ia pole sa vali vale atu i tua ile mea oiai le umukuka se iwa vaai pole ase se kuka fo'i ale ala fa na wolo fa ya nai la